0: Ще п'єса в гайор пуштить. Ще тут зломили?
1: А, ну ти купай.
0: Та весь праста, я ведь рвала.
1: Та момент допомоги, ну цвія, я ведь рвала.
0: Куди близько до дискотека?

Era. Ла-ла-ла-ли-ла-ла-ла. Муцечойва кальпиньонни, я зойти вилю сарвучор, він гай легкет.